ngo lweny lutua uru weg lweny ka ogeno lweny ma okweri uru lweny gi ngomya wilobo duyo winyo gi chwech.